0: tartata na tawar togo wisa ema meila nekal mete se fe na pisna hami muto ka fala ka rakorota ka unon ka rwe katana pete muto na pataro kwaso lao taman na volta taman koro mnyante kale se kunon ka rwe kata ka unon katana oso ay kun huna nisa nukano tala ay kun huna na sen nisa ka hundong kata tena tapa on sokore atapa mate tata nutasna maritim taman na volnyante kale kunon ka rwe kata ka unon kat oso ay kun hinil na lara ngantala ko hinitise ka hu no ngarwe kata ka wono ngatana akwasa ha muto namba karate tata notasna gran lume neresiru mesese muto namba ayoko nyari ngena sakana ha muto namba na bawe ngena e charite ne kor dakpa ka ayoko nyere ne kamnya ka kalmina agelmita gra yer ka amaire awanta ka sahami muto namba ka falana ware ko ngata karana ware walna no wa muto namba ka fala nu wamba sewana wajar waten wa wasa takut itu temer ta wali kasta no api so na wan ta walona mudo de hendo ka hu hu o ha la fia ka sarta ka atikisa awarta o kwana la fia ka agweta mudo de hendo la fia sarta kala ya atikisa awarta ya no nga ye ko linna ta korota minister na pa nyalo la fia awara na wumba tan mata so ne wa hu su la fia awara
1: bonjour maman maman je vais au campus
2: qui est ta maman. Désormais, ne m'appelle plus maman. Tu as compris? Ta maman est dans le tombeau. Va la réveiller.
1: Merci maman. Au revoir.
2: Cet enfant va me tuer dans cette maison. Je vais lui montrer de quel bois je me chauffe.

tene pi kala kale gungko genchi ma nyi nyare ke ku bomo le to to ku te ba anyi muri ye ye fu wo ku ile ba se ba ke re to go gendere re ne ye ku tu bo ya pe te wo lo tu le ke che che eni yoro ku ba se ba wo ku ye pu ko nu le yo wo ku ye le ba se ba ke ya san wo ta bo yi ke ta se sen ke wo le fu tu fa ke sa ne ke prima ta te lu ju ba te mu ni ye ku ro ru ju ba te mu ne ju ba wo to pram pram ble se bu o ku te atapa me anaka menek lengke pulo purwer bekende bekende kola sokode menek lengke pulo dapangu menek lengke ko ke til richivie menek lengke pulo mete mele etinine i ke flak febi ku ku le kasa akro akro ko fi sabele le se bu o ku sa kalola ne ye e o fale ke taite ke ule fekara menek lengke pulo mulo me mumuye mena pale wo ku ila ber ke motu mwe ya woro le mlek bunke tu wo we la nyare bire wo ku re dir wo nyare bire lo chungulu we wasa uluru abai mena farwe ula iri.